Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Radio Voce Scampii Călărași, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!
1: Non ho bisogno più di niente.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: E adesso

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

cu Ecuador, doar că da, temperaturile sunt ce trebuie să fie. Bine, de unde ne speriam încă pe sfârșitul săptămânii trecute că, vai, o să avem o săptămână ploioasă și urâtă și muhorâtă, mă uit acum pe prognoza meteo și văd că lucrurile nu stau chiar așa. Uite, de exemplu, astăzi vom avea 24 de grade Celsius, se va înnora spre seară, dar cam atât, adică până atunci însă avem soarele pe care îl vedem acum, așa că nu ne speriem. Ba chiar mai mult decât atât ne place. Și normal că dacă vedem o zi ca asta din punct de vedere meteo, să ne uităm și la următoarele, ci că averse puternice pentru mâine, cu 24 de grade Celsius, joi câteva averse cu 20 de grade Celsius, dar acum nici nu știm ce să mai credem, da? Sâmbătă, duminică, ce să? O să fie... cum o să fie, da? Deocamdată ne bucurăm că nu mai este frig, nu mai e ger, nu mai îngheață dimineața și că uite, de exemplu, în cireșul meu sunt foarte multe cireșe și că grindina de zilele trecute n-a reușit să le dea jos. Probabil și pentru că au fost mici, da? Și nici caițele și nici corcodușele și uite așa, e bine că e bine anul ăsta, măcar din punctul ăsta de vedere, pentru că din alte puncte de vedere ce am văzut... Oh... Bună dimineața, Călăraș, și începe acum cu cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care aveți nevoie, 101,1 în Călăraș, în FM, așa, în Călăraș și împrejurim și pe www.radiovocescampi.ro, unde aveți voi chef să ne ascultați. Neața!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Radio Voces Campi. 101,1 FM.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Oh, feel the night. Feel the pulse.

0: face never stops.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Somebody's watching me. E, apropo de chestia asta cu privitul și cu văzutul, eu v-am spus că nu mai e de furat, adică nu mai, adică trebuie să fii, nu știu, să nu vezi în jurul tău ca să te apuci de furat ceva în epoca asta în care peste tot sunt camere și peste tot sunt lucruri care, da? În fine, uite, de exemplu, avem un bărbat care a fost reținut, da, de polițiștii timișeni pentru furtul calificat a 40 de panouri voltaice, fotovoltaice de astea, așa, și a altor componente în urma unor percheziții domiciliare efectuate în satul Jena din comuna Găvojdia. Găvojdia, doamne, fărăște. Au știut niște nume pe acolo. M-am uitat, apropo de Alești. Și în ce stare era cel care a scos cuvântul ăsta și a zis, gata mă, de astăzi comuna asta se numește Alești. Cam în ce stare era el? Nu știu, trebuie pentru bine. Mă rog, polițiștii secției 5 rurale din Belinț, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Lugoj, da, pe acolo, prin zona Lugoj, au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal de furt calificat. Din cercetări a ieșit că în perioada ianuarie-mai, 2 bărbați, 37-40 de ani, ar fi sustras în mod repetat panouri fotovoltaice, invertoare și alte componente de la mai multe stații de telecomunicații situate în localitățile Babșa, Lucareț, Nevrincea, mă rog, mai multe pe acolo, arată informarea de presă a poliției Timiș. Că ele erau acolo și dacă avea curent de la rețea, nici n-a știut ăștia. Ce mai mă, să le luăm de aici? Uite, le-a lăsat singure pe câmp aici. Dacă astea, dacă se strică aici. Las că le luăm noi acasă, le băgăm la adăpost. Și, mă rog, au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor 40 de panouri fotovoltaice, 4 invertoare, 4 sisteme de stocare, respectiv acumulatorii, fiind recuperat un prejudiciu de aproximativ 60.000 de lei. 600 de milioane de lei. O mașină mai pricopsită. Așa, bărbatul de 37 de ani a fost reținut 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de marți să fie prezentat magistraților în vederea dispunerii unei măsuri preventive. Da, deci au avut, cum spuneam, de multe ori trebuie să înțelegem că nu mai poți să furi. De acum se fură altfel, nu mai te duci ei ăla care încârcă până acasă și gata, de mâine e al tău. Că sunt camere peste tot, nu poți să fugi cu un panou solar în cârcă sau pe bicicletă. Că nu mai merge. Azi ia zic. Nu mai știu care, nu știu care și ce făcuse. Și primul lucru la care, na, s-au apucat oamenii și zice, păi și pe celelalte camere nu se vede unde s-a dus? Ba da, păi hai să-l luăm. Și l-au luat. Cam așa se întâmplă. Deci nu furați, nu se mai fură cu căruța cum se fura odată. Acum se fură cu telefonul, cu calculatorul. Adică chiar trebuie să fii deștept, nu trebuie să ai doar curaj și inconștiență. Că te prinde repede acum. Nu mai poți să fure o bicicletă acum, că se vede pe unde ai plecat. Din orice direcție. Toate magazinele, parcările au camere video de supraveghere. Așa că, no, când se uită polițiștii zic, de unde mă, de aici. Se uită în jur așa, văd vreo 5 camere, hai să vedem. Bam, aia e, ce să zic. 93 minute, fiți cu minți și mai ales cu minte, pentru că acum nu mai poți. Că, ia uite mă, hai să furăm și de-astea. Se văd de pe camerele alea, chiar dacă nu zice nimeni nimic.

Radio Voces Campii 101,1 FM. Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Adică ea există, există un pericol în continuare, dar cumva vedem și o rază de speranță. E ca la jocurile cu Steaua, dacă vreți, în care dacă fac ăia egal și noi și arbitru și așa, avem șanse să scăpăm. Sau să ne calificăm în cazul lor. Bun, energia solară și eoliană schimbă cele mai negre scenarii la momentul ăsta și cele mai pesimiste scenarii privind încălzirea globală până la finalul secolului au fost revizuite în jos după ce energia solară și eoliană au devenit mult mai ieftine. Iar emisiile globale cresc mai lent decât estimările anterioare. Adică noi în continuare aruncăm în atmosferă mult dioxid, monoxid și alte gaze cu efect de seră. Dar la un ritm ceva mai... la care să zicem că... ăsta, cum îi spune... că planeta cumva face față să le contracareze toate prostiile astea pe care le facem noi. Da, bun, deci cam așa stăm din punctul ăsta de vedere. Cum ar veni, avem șanse. Bun, ce se întâmplă? Calcule climatice. Cercetătorii spun că scăderea accelerată a costurilor pentru panourile solare și turbinele eoliene reduce șansele unei lumi dominate aproape exclusiv de combustibili fosili. În același timp, politicile climatice introduse în ultimii ani au început să reducă ritmul emisiilor globale, care se situează acum sub proiecțiile folosite în vechile scenarii extreme. Adică dacă acum 10 ani cineva zicea că o să avem, nu știu, 200 de unități, nu zic de care, și noi acum avem 180, înseamnă că suntem pe calea cea bună. Dar noi tot în jos ne ducem, dar cu viteză mai mică. Noile estimări provin din proiectul internațional Scenario MIP, care dezvoltă modele climatice utilizate ulterior în rapoartele grupului interguvernamental pentru schimbări climatice al ONU. Adică cineva care chiar face treaba asta la nivelul... la nivel global, cu toate... Da, deși reducerea proiecției maxime este considerată o veste relativ pozitivă, oamenii de știință ne avertizează că o încălzire de 3,5 grade Celsius ar avea în continuare efecte devastatoare asupra planetei. Ținta stabilită prin acordul de la Paris din 2015 este limitarea încălzirii globale cu maxim 2 grade Celsius. Ideea este că este exact cum se întâmplă și în politica românească. Ne interesează ce e acum aici și restul nu ne interesează. Aici avem noi probleme în care nu ne interesează ce va fi. E vorba că ce? Mâine ce mâncăm? Nu știu, mă, dai să facem mâncă în grătar acum, că dă și la câine, că se uită și el. Da, 9 și 36 de minute, aveți grijă de voi și continuăm. Dacă continuăm în ritmul ăsta, cumva o să producem, o să consumăm dioxid de carbon și o să producem oxigen, vă dați seama? A, dăm și la alții, că avem, normal. Ca băieții care merg cu geamul deschis, să aibă toată lumea aer condiționat.

Radio Voces Campii 101,1 FM. Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi 101,1 FM.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresul numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Jumanji. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Bună dimineața, Călăraș, și pe final, că na, acum unii sunt cu geno... dimineața era când m-am trezit eu, băi... Sau când m-am culcat eu, cum ar veni. Bună dimineața, Călăraș, se încheie la ora 11, emisiunea, așa scrie în hârtie, așa facem. Așa, doar că până atunci mai avem ceva informații. Uite, dacă vă aduceți aminte, acum două săptămâni, nu săptămâna trecută, cea de dinainte, vă spuneam că s-a făcut o dită mai razia la autoritatea vamală la Constanța, cu niște mulți bani pe acolo, cu portul, cu autoritatea portoare și așa mai departe. Și cu niște băieți care s-ar putea să fie, nu că s-ar putea, sunt cercetați, s-ar putea să fie și inculpați. Ei, și dintr-o dată, poliția de frontieră a confiscat mii de articole vestimentare susceptibile a fi fake. Ia uzi! Așa, polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au descoperit în urma unui control efectuat asupra unui microbuz aproximativ 5.000 de articole vestimentare estimate la o valoare de aproximativ 1 milion de lei, inscripționate cu numele unor mărci cunoscute și susceptibile a fi contrafăcute. Nu zicem că sunt contrafăcute, dar există posibilitatea ca ele să fie contrafăcute. Așa. Vorbim de sectorul Poliției de Frontieră Băneasa, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe drumul județean 391A, în zona localității Dobromir, a efectuat un control asupra unui microbuz înmatriculat în Polonia. Oleo, dar ce căuta Polonia pe acolo? Cu această ocazie, polițiștii au descoperit în mijlocul de transport 5.000 de articole vestimentare care purtau însemnele unor mărci cunoscute și cumva bănuiala că sunt contrafăcute în posesia celor doi cetățeni polonezi. Dețineau documente de proveniență, nu dețineau, și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea acestora în circulație. Deci cumva erau pe lângă. Las că îi luăm noi de acolo și vindem în partea elaltă. Așa, bunurile de aproape 1 milion de lei, dacă ar fi fost comercializate ca bunuri de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauza polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă registrată. Adică fake-uri, cum ar veni? Sau sunt susceptibile? Nu aveau documente pe marfa respectivă. Păi de unde? Păi, dacă e la noi aici, înseamnă că e noastră, nu? Asta mă gândeam. Ca să fie bine și să nu fie rău. Și tot pe zona asta rămânem cu un cod de vânt puternic și avertizare de ploi torențiale și grindină în estul țării. Vorbim de, mă rog, e pe aproape de noi, nu este chiar la noi, dar e pe aproape de noi. Vorbim de Moldova, nordul Dobrogei și estul Munteniei. Așa că ne pregătim de vânt în continuare.

Pe Radio Voces Campii 101,1 FM. Pe Radio Voces Campii 101,1 FM.

pregătiți-vă pentru treaba asta. O să vedem dacă ne va afecta foarte tare, mai ales că no, e pe aproape, e în jurul nostru și nu cred că o să fim chiar liniștiți așa. Avem un cod galben de vânt. ANM a emis astăzi o avertizare generală valabilă până sâmbătă, care vizează instabilitatea atmosferică accentuată, cantități importante de precipitații și grindină. De asemenea, a fost emis cod galben de intensificare ale vântului pentru Moldova, nordul Dobrogei și estul Munteniei. E acolo, da. Potrivit ANM, de marți seară și până sâmbătă va fi o perioadă de instabilitate atmosferică, în special cu jumătatea vestică a țării. Fenomene prognozate, așa cum am spus, includ averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului vor fi viteze de 45-55, iar în zona montană înaltă 60 până la 80 de km pe oră, se arată în informarea emisă de ANM. În plus, miercuri, mâine, Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei se vor afla sub incidența unui cod galben de intensificare ale vântului. Rafalele ar putea atinge 50-65 de kilometri pe oră. Adică nu o să stăm liniștiți, nu o să stăm la, umbreluțe, că o să ni le ia, cam ia vântul. Dacă aveți de gând să stați pe afară, luați și acest lucru în calcul, că s-ar putea să bată vântul, nu rezemați chestii mari ca să vi le dărâme și tot așa. Deci aveți grijă. Și cu rufele la soare și copiii cer mâncare, cam atât pentru moment, și zgrăbită și zgrăbită. Da, pentru că trebuie să ne l-am rămas bun, am venit aproape de ora 11 când se încheie emisiunea noastră și bineînțeles că o să vă invit să rămâneți lângă aparatele de radio și normal că o să aveți ce să ascultați în continuare, așa cum am spus, și informații și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până mâine la ora 8, toate bune și nu uitați să ascultați numai muzică bună. Ciao!

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărnată, Antisaveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare! Sean Paul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
2: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Turn the nights into a glory day. Stand up for the rules and

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescambi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică
3: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Vocesca în vii călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Aleluia!

0: dimineața.
1: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcambi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Să știi că sunt sincer, n-am căutat, dar s-a întâmplat. Lovește-mă tare, mai jos de-atât n-am cum să cad. Trupul și mintea nu se înțeleg, dar

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
3: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

de toate, este 19 mai, ziua internațională a expunerii la soare. Cum o fi, frate? Cum e asta să vorbești despre ziua asta într-o zi în care ești la muncă? Aflăm care sunt cei mai bogați români în 2026, deși anul ăsta încă nu s-a terminat. Românii din diaspora au trimis sume record acasă. Până în 2035 este posibil ca tot mai puțin copii să se fi născut prin gestație complet artificială, fără o mamă sau un tată biologic în sensul tradițional. Proiecțiile futuriste despre longevitate sugerează că durata medie de viață a omului s-ar putea apropia de 250 de ani. Facem și dilema zodiacală, n-o să ne lipsească, clar, la 4 și puțin zâmbetul e furnizat gratuit de Radio Voce Scambi. Dacă ești la fel de fiert ca mine pe zodii și horoscop,

Iar câștigătoarea de la Eurovision a avut parte de un adevărat bullying în țara sa, înainte de concursul la care s-a prezentat cu atâta mândrie. Chiar citeam un comentariu plasat de cineva la postarea respectivă. Băi, de când am citit articolul ăsta, parcă nu mai pare așa de rău că a câștigat Bulgaria trofeul la Eurovision. Mă rog, dar e absolut ceva normal în 2026 să fii batjocura celor care nu știu să lege două cuvinte, dar au acces la internet. O să încep însă foarte emotivă ediția de astăzi, pentru că, așa cum vă spuneam și aseară la despărțire, astăzi se împlinesc 29 de ani de când sunt la acest microfon. 29 de ani de când timidă, timorată, mititică, așa cum am scris pe rețelele de socializare, la doar 18 ani am spus primul bună ziua la acest microfon. Bine, nu mai e același microfon, e mai modern ăsta, nici calculatoarele nu mai sunt la fel, nici muzica, nici eu nu mai sunt la fel și mă bucur că nu e așa. M-a educat radioul ăsta în cel mai frumos mod posibil. M-a învățat să fiu mai bună, mai veselă, orice s-ar întâmpla în viața mea. Mai corectă, mai bogată în principii pe care nu le găsești pe stradă. Mai calmă, mereu la curent cu știrile. Mai deschisă. În plus, mi-a dat provocări și m-a forțat să-mi ridic standardele. Și asta înseamnă întotdeauna evoluție. Când am plecat plângând din casa părintească pentru că ai mei mi-au interzis să mai vin la radio, vocea s-a fost umărul ăla fără suflet și fără respirație la propriu, pe care m-am bazat ca să fiu omul care sunt astăzi. Și uite ce ironie frumoasă. Un radio fără inimă a ținut în viață atât de multe bătăi din inima mea. Și pe ale voastre totodată. Ieri îmi scria o veche prietenă că am dus radioul ăsta în crica mea, că am muncit atât de mult ca să duc imaginea lui pe numele meu. Și o să-i spun și aici, exact cum am zis-o și pe rețelele de socializare, te ador, te știi tu. Așa este. Și vă mulțumesc tuturor celor ce mi-ați spus în ultima perioadă că voi, când vă gândiți la radio Voce Scampi, numele meu este cel care vă vine primul în minte. Astăzi se împlinesc pe 19 mai 29 de ani. Sunt oameni care nu trăiesc atât. Sunt căsnicii care nu rezist atât. Sunt firme care nu visează să fie prezente atâția ani în piață. Eu încă mă mai cer cu microfonul ăsta ca să vă aducă la urechi veselia și vocea mea înainte de ploile care se întâmplă în inima mea. Am trăit despărțiri în toți anii ăștia, împăcări, oameni dragi dispăruți din viața mea, oameni lipicioși care n-au plecat orice-ar fi. Ani în care nu știu dacă am avut două concedii medicale, ani în care moartă coaptă eram aici la microfon și voi știți cât de mult am râs pe seama vocii mele fârnăite, fămfăite. Am avut oameni în jurul meu de la care am învățat și echipe din care mi-a fost tare drag să fac parte. Și oameni cu care n-am putut rezona orice aș fi făcut. Se întâmplă. Eu am rezistat 29 de ani făcând zilnic același lucru și totuși mereu altceva. Nu m-am plictisit vreodată de funcția asta din acte pe care o dețin. Realizator de emisiuni Radio TV. O profesie super cool, dacă mă întrebați și dacă sunt absolut sinceră. Vă mulțumesc și vă iubesc și pe voi. Pentru că fără voi n-aș fi fost în continuare aici. Iar pe Voces o să-l ador orice i s-ar întâmpla în viața asta. Continuarea pentru toată spovedania asta, să știți că o veți găsi în cartea mea, cât se poate de curând. Până una alta, hai să dăm drumul la muzică, pentru că așa ne place, să fie veselie aici. Accent, Hearts in Stereo. Vine imediat și Florian Ruscuina, 7 zile. 7 zile fără iubire. Doamne, când m-am zis să nu plâng. Sara Perche, ti amo. Un remix în Next Gen. DJ Sony, DJ Roman, vinovați. Să începem cu ceea ce vă place și vouă, dar și mie în ultima perioadă la

și după 29 de ani, e trecut deja de 3. Știi poezia? Ia mă, ține mă, cuibărește mă lângă tine ca să mă simt și eu bine, că tu o să fii fain dacă rămâi cu mine până la 6. E deschisă în acest moment și linia de socializare să mă bată mama. Citesc, Dragoșe. Salutare și astăzi 9 mai, pupici, mulțam tare mult. Dacă tot ai zis pe radio ce ai scris pe social media, Raluca, sper că n-ai scris prostii, că acum citesc fără să fi citit înainte. Îți scriu și aici ce ți-am scris pe social. Mozaic folcloric cu Loredana, Veronica, Adivofte. Da, băi, da, Dumnezeu să-l ierte, Sorin Danciu. Așa spunea, da? Asta se auzea în fiecare duminică la noi în bucătărie, în timp ce mama pregătea ceva plăcinte, ceva dulce. Dansa, cânta și plăcințea. Iar eu auzeam asta pe fundal și o vedeam pe mama fericită. Deci, pentru omul care știe să transforme cuvintele într-o poveste și fiecare emisie într-o stare de bine, mulțumim tare mult, Raluca, să-mi zici câți ani aveai atunci.

colegele mele vor să știe cum se numește melodia. Ne scrie în acest moment Oana Laila Majnun. Așa scrie pe Google. Vai, vai, cu dublu V. Gam de uharam. Dar dacă scrii Laila Majnun, sigur o să-ți iasă piesa asta. Toată lumea mă întreabă cum se numește piesa asta.

toate căldurile de atâtea emoții câte am astăzi. 1997, 19 mai a fost ziua în care am călcat pentru prima oară în Radio Voce Scampii. A fost spus la microfon primul bună ziua din partea mea, timid atunci când aveam doar 18 ani, în condițiile în care era o emisiune înregistrată, nu ca acum, live.

0: mulțumesc pentru toate mesajele care ajung la mine. Pe rețelele de socializare sunt absolut minunați. Mulți ani înainte împreună să auzim și la 58 de voce. Vai, ce fain ar fi. La mulți ani, ești veselia din inimile noastre. Tu ești voce, să-mi zice Mary Tomescu. Cât de multe probleme am avut, tu îmi dai energie pozitivă. De fapt, vocea ta, ascult de drag, cânt odată cu tine, sănătate multă și mulți ani alături de noi. Mulți, mulți. Vă mulțumesc tuturor. N-am cum să nu fac din ziua asta o ediție de sărbătoare aici la Radio Voices Campii, pentru că în același timp este și despre voi. Fără voi n-aș fi fost aici, clar.
1: 4 de ore din 24, ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
2: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresul numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Rămâi aici cu Radio Voices Campii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
0: Da, tu faci muzica, cea mai bună din tot FM-ul. După ora 5 ne jucăm împreună una veche, una nouă. O să trebuiască să trimiteți mesaje pe WhatsApp 0770440940 cu o piesă veche și una nouă și muzica în playlistul apare la urechile voastre doar în funcție de preferințele voastre. Da, până atunci să zâmbim, să ne bucurăm de muzică, de subiecte trăznite, de dileala zodiacală, de ce nu și de porția de hashtag SAP. V-am promis-o de ieri.

La mine 29 de ani de zile, parcă au fost o viață. Alex Maco, sara, perché ti amo. Da, același Alex Maco cu Vasilis.

Bulgaria a câștigat pentru prima dată în istorie concursul Eurovision. Dara, cu cântecul Banga Ranga, a obținut primul loc atât la votul publicului, cât și la votul juriului. Cum a primit Bulgaria treaba asta, succesul ăsta la Sofia? După Euro, citez acum, obținem Eurovisionul în ciuda naționaliștilor pro-slavilor, pardon, și rusofililor. Astfel de mesaj abundă pe rețele de socializare în Bulgaria în ziua de după victoria Darei. Un bangaranga de bucurie care vine ca reacție la ura fără precedent împotriva tinerei cântărețe, care s-a revărsat luni de zile pe site-urile și conturile ultraconservatoare, ortodoxe, tradiționaliste și anti-europene. Citez câteva: Dara este cel mai jos punct al devulgarizării și încă o încercare de anihilare a identității noastre ortodoxe. O cântăreață confuză din punct de vedere spiritual. Un altul zicea: ce este bulgăresc în acest cântec? Care este legătura cu istoria mea, cu spiritualitatea mea, cu pământul meu? Un alt mesaj. Sau de ce cântă în engleză? O ură care până la urmă a ajutat-o pe Dara, făcându-i pe mulți care nu ascultă astfel de muzică și nici măcar nu se uită la Eurovision să-și exprime susținerea și chiar să voteze Bangaranga. Chiar și un critic literar de renume, precum profesorul Alexander Kiosev, s-a declarat nevoit să ia atitudine pe Facebook. El a scris, citez: susțin Bangaranga și sunt împotriva brutelor ortodoxe agresive și împotriva snobilor autohtoni semi-educați care cred că arta trebuie neapărat să înalțe spiritul. Bangaranga este world pop. Nu există patriotism și ortodoxie aici. Linșajul public împotriva Darei a început încă din februarie, când a câștigat selecția națională pentru Eurovision. Nu știu de ce, dar parcă ceva asemănător i s-a întâmplat și Alexandrei. Cântăreața a fost nevoită să se mute în Grecia, la Atena, timp de 2 luni, pentru a nu fi apostrofată pe stradă și să aibă liniște să pregătească concursul. Așa ceva? Înainte de a pleca la Atena, în februarie, Dara a fost pe punctul de a renunța la Eurovision din cauza presiunii, mai ales mediatice. La proiectul Bangaranga a contribuit și România, unul dintre compozitorii cântecului fiind constanțeanul Cristian Tarcea. Și ce să vezi, acum concursul Eurovision din 2027 se va desfășura la Sofia. Cu umorul specific zonei, această știre a fost comentată pe Facebook din Bulgaria cu mesaje precum: dragi pseudopatrioți, la anul toți eurosataniștii vin peste voi. N-a vă pasă! Băi, așa ceva, n-ai văzut? Ia, hai să o ascultăm și noi pe Dara, Bangaranga ei! Ia uite, ce vă ziceam la început de emisiune, după informațiile astea, nu mai pare rău că au câștigat bulgarii. Mă bucur enorm de fiecare dată când ni se dă peste bot pseudopatrioților și creștinopaților din orice țară. Oamenii ăștia au uitat de evoluție și vor să continue să trăiască la fel ca pe vremea lui Isus, fără medicină, fără drepturi, fără tehnologie, fără nimic care poate dovedi chiar și puțin cât de înapoiați sunt. Și exemplele astea nu sunt doar la bulgari, le avem și noi și tot mapamondul. Foarte frumos comentariu.

pentru mine, este prima oară când citesc treaba asta, că săraca a trebuit să plece din țară ca să nu fie atacată din toate părțile. Și ea le aduce trofeul. Recunoaștere internațională. I'm the bangarang. Numele pe buzele tuturor. Bangaranga, I'm the bangarang. Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangarang. Uite, nici eu nu mai sunt supărată, zice o altă fată. I'm the bangarang. Chiar o susțin pe câștigătoare, chiar dacă n-a câștigat Alexandra noastră. Nu știți că și împotriva Alexandrei s-au făcut fel de fel de petiții și nu doar în România. Și prin străinătate.

0: zice un mesaj pe WhatsApp acum. Da, da, și despre Alexandra s-a spus tot același lucru, că e satanistă, că îndeamnă la violență. Na, atâta știe omul să înțeleagă din ciocmii. I'm the bangarang. Hai, ce bangaranga mea faceți astăzi?
1: Asculți cea mai bună muzică din tot FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

secunde, dacă e să le numărăm așa frumos împreună, ne despartă de ceea ce noi numim aici la Radio Voce Scampi hashtag spor. Piesa cu spor prima astăzi la Portiță, la Gheorghiță. Am ascultat-o ieri pentru prima oară, astăzi o reascultăm. Feedback-ul vostru pozitiv face să se întâmple din nou asta la radio.

0: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Hai cu încă o piesă și vine fata voastră la urechile voastre, evident, cu dileala zodiacală. Astăzi de ziua internațională. Dar eu că nu vă mai zic eu nimică. Ia rămâneți voi aici, fideluță.

pentru piesa asta, Jamaican Bam Bam. Hugo and Solto. Îi facem adunarea, strigăm adunarea pentru Dileala Zodiacală. Iar voi sunteți invitații mei să scrieți, să scrieți pe WhatsApp, să ne confirmați dacă au sau nu au dreptate astrologii din echipa mea în ceea ce privește subiectul ales adus astăzi pe tavă, în dințișorii de astrologi. Ori dacă e cazul, să le facem o notificare și să-i concediem.

0: Păi da, ca se aude în acest moment, le au reclamele și la ale voastre, fundalul ăsta sonor, deja celebru pentru dileala zodiacală, DZ-ul. Pentru că este ziua internațională a expunerii la razele solare, pe scurt, la soare, tată. Hai să trecem cu fiecare zodie pe la soare, așa știi, o luăm, o trecem, pang, de la umbră la soare și o dăm înapoi. Începem frumușor cu berbecul, că tot vine vara, tată, și perioada vacanțelor. La mare, la soare, la pulpele goale. Începem cu berbecul. Merge la plajă ca la război. Prosop aruncat strategic, șezlong cucerit din prima și deja face concurs la sărituri în apă cu niște copii pe care nu-i cunoaște. După 20 de minute e ars așa pe umăr, mai ales dacă e blond, dar refuză să creadă. Nu-s roșu, așa mă bronzez eu, agresiv. Până seara caut aloe vera și ceartă soarele. L-a bătut prea tare. Gata, a venit și confirmarea, da, da. Așa este. Mergem mai departe, la Taur. Trecem zodiile noastre pe la soare, pentru că este ziua internațională a expunerii la soare. Taurul vine la soare cu ladă frigorifică, mai mare decât speranțele lui în dragoste. Nu-l interesează marea, valurile sau peisajul. Na, asta e așa. Important este să aibă umbră, papuci comozi și ceva bun de ronțărit, dar dacă se poate din 15 de minute, să nu-i se termine rezerva. Și că ai nimerit-o mișto. Dacă bronzat, doar pe mâna cu care a ținut șaorma. Bună de tot asta la Taur. Trecem cu zodiile noastre pe la soare. Gemenii merg la plajă și în 3 ore își fac 14 prieteni, 2 planuri de alte vacanțe și o mică dramă sentimentală lângă beach bar. Cine să stea să povestească? Câte verzi și uscate. Se ung cu cremă doar pe o parte, că între timp au început alte conversații. La final te întreabă, cum adică am stat 5 ore la soare? E, na, păi abia am venit. Mergem mai departe, trecem fiecare zodie pe la soare de ziua internațională a expunerii la razele solare. Pe scurt la soare, tătico. Racul vine pregătit emoțional pentru apus. Nu stă la soare, se postează pe rețele de socializare încitate de-astea despre liniște interioară în timp ce verifică dacă toată lumea a mâncat. După 30 de minute așa zice că îl doare capul și caută umbră. Dar tot el pleacă ultimul. Na, era frumos momentul. 0770-44-0940. Dacă s-a potrivit acolo, vă rugăm frumos să confirmați sau nu, ca să știm pe care dintre astrologi să-i concediem. Le trimitem notificări de-astea așa pe mail. Leul! Am ajuns cu el, ăsta nu merge la plajă pentru că își face apariția pe plajă. Deci e incorrect formulat. Ochelari mari, mers lent, prosop perfect așezat și poziție de-asta studiată ca pentru poze. Spontane, mă, să nu se prindă lumea că a făcut, a stat la poze prea mult. Dacă nu-l admiră nimeni în primele 10 minute, schimbă plaja, se duce pe alta. Merge mai departe. Adevărat să mă bată mama, eu de confirmare de la Gemeni. Zică concurs de sărituri la berbechios, chel, nu blond. Mergem mai departe la Fecioară. Hai că citim pe urmă mesajele de la voi. Fecioara vine cu SPF 50, SPF 30, spray după plajă, șervețele umede și încă o geantă doar în cască. Șterge șezlongul înainte să se așeze și suspectează nisipul că e murdar. La final are bronz minim, da, organizare maximă. Și probabil a făcut și inventarul papucilor tuturor. Mergem mai departe, balanța schimbă 6 ținute până decide cu ce merge la plajă. Ajunge acolo și nu știe pe ce prosop să stea ca să dea bine în poze. Se bronzează frumos, elegant. Ia uite, era Luca, elegantă din nou. Uniform, dar pierde jumătate din zi încercând să prindă lumina aia bună. Zodiile noastre la soare. Le-am trecut așa pe fiecare, le trecem pe fiecare pe la soare. De ziua internațională a expunerii la razele solare. Că da, confirmă și balanța, este? Mergem mai departe, scorpionul stă liniștit la soare cu ochelari negri, aer de la misterios, de parcă ascunde ceva grav. Cine știe? Nimeni nu știe dacă se relaxează sau plănuiește răzbunări vechi de până 2017 așa. Intră în apă dramatic și iese și mai dramatic, iată ce să vezi. Bronzul lui apare direct, intens, cu intenții ascunse însă. Unde credeți? Pe nas cel mai mult! Săgetătorul pleacă la plajă și ajunge accidental într-o excursie cu barca, două terase și un festival local. Nu stă locului nici cât să se bronzeze uniform. Are nisip peste tot și habar n-are unde este telefonul. Dar nu-i pasă, e cel mai fericit om de pe litoral dacă îl lași acolo și o lună. Merge la Capricorn. Asta merge la soare cu program. Între 11 și 11.37 relaxare. 11.38, 12 și 10 răspuns la mail-uri. Până și bronzul lui e programat. Vărsătorul merge mai departe. Trece în fiecare zonie pe la soare. Vărsătorul vine la plajă îmbrăcat ciudat, dar cumva stă bine, da. Oricum el vrea să fie diferit de toată lumea. Vorbește despre energie cosmică, detox solar și cum nisipul simte vibrațiile oamenilor. Da, da. Și că te frige mai tare dacă ești mai rău. Intră în apă când nu intră nimeni și stă unde nu stă nimeni. La final pleacă bronzat, doar pe un picior și perfect mulțumit. Mai vine și mâine. Da, zodiile noastre le trecem pe la soare, am ajuns la pești. Merg la soare ca într-un videoclip de la Lent, de piesă romantică. Stau cu privirea în larg, ascultă muzică tristă și uită că aveau și cremă de protecție. Uită, se ard. Și sentimental se ard în general, nu doar solar. Dacă se poate să fie și în aceeași zi, e păcat mare. Dar la final spun că a meritat pentru atmosferă, da, merită. Merită suferința. Zodiile, le-am trecut pe toate pe la soare de ziua internațională a expunerii la razele solare.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Deci că dacă tot ai vorbit atâta de nisip și de soare, ia dă-ne tu piesa aia cu Lololo. Ia, navă originala. Zic că nu vrem pe aia de la Delia. Pe nisipul de la mare.

0: mai vrem, mai dă-ne de-astea.
1: Mă trezesc în miez de noapte pentru tine, draga mea. Mă gândesc mereu la tine.
0: Dacă e să ne gândim la vacanțe, putem să ascultăm și muzică grecească, nu-i așa?
1: Mă trezesc în miez de noapte.
0: Ia, că mai vine și cealaltă, da? Avem cu Lololo. Ia, asta este? Asta e.

Ce că n-ai mă cum cu tine, n-ai cum. E ziua mea, mă, azi, e ziua mea. N-am putut să zic nimic, nici măcar nu i-am zâmbit. 29 de anișori aici la radio. Când apare soarele, este plajă, fetele. Ce să zic, mi-o ajungeți și mie sau să-i dau mai departe? Hă? Voi ce ziceți? Hai, înapoi la ale noastre, Lisa Pretty Please, vă rog, Alin, Alin. Edvard Maia, Cheat Codes.

0: Eu când zic de atâtea ori că sunteți ai domă mie, pe chipul și asemănarea mea. Altfel aici lângă mine nu s-ar aduna atâția nebuni ca mine. Ce păr lung avea Adriana Antoni. Ia fiți atenți ce melodie mi-a trimis Neluțu. Na, că la asta te purăsc. Ia uite, uite, uitați-vă și voi.
1: Vai ce dor mi-e de tine să te văd.
0: Ce păr lung și greț avea Adriana Antoni. Eu știu numai tu să

0: Adrianu cu Adrian Antoni. E trecut de miezul nopții și n-am somn. Dați-i căutare pe Google, distrați-vă și voi.
1: Nu vreau să mă chinuiești. Spune-mi cum, spune-mi de ce.
0: Încică, lasă, lasă, aduna și ne-a adunat pe toți.
1: Aștereta-i, aștereta-i. Te-am văzut cum îi vorbești și cum priveai, cum priveai.
0: Da, rămân totuși la părerea că Adrianei Antoni stă totuși mai bine cu părul scurt, nu așa lung și crezi. Hai înapoi, India, Ina! Știți cum sunt piesele astea pe care le mai trimiteți voi câteodată? Ca un fel de resuscitare, așa.

Apropo de India, mi-am să aminte că am citit ceva legat de India și de multimilionari. Puțin mai devreme, dar cum? Pentru că am plecat de la subiectul ăsta, România are tot mai mulți multimilionari. Ba chiar suntem lideri prin Europa la numărul milionarilor. Doar în ultimii 5 ani, numărul românilor cu averi impresionante de peste 30 de milioane de dolari aproape că s-a dublat. Asta arată un raport asupra bogăției la nivel global. Hai să vedem ce zic datele de pe profit.ro. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milionari. 109%, urmată de Turcia, cu o creștere de 94% și România, 93%. Țara noastră are în acest moment 749 de multimilionari. Oh. E vorba de persoane cu avere netă de minimum 30 de, de milioane de dolari. Oi, lei. Grecia, Cehia, Portugalia au raportat de asemenea creșteri de peste 50%. Numărul multimilionarilor din Europa continuă să crească, iar populația persoanelor cu avere extrem de mari de pe continent a avansat cu 26% în ultimii 5 ani. Adică, practic, după pandemie. La nivel global, peste 710.000 persoane au o avere netă care depășește 30 de meleoane de dolari. Dintre astea, aproximativ 25,8% locuiesc în Europa, unde numărul total al ultra-bogaților a ajuns la 183.953 de persoane. Germania rămâne liderul european detașat la acest indicator, 38.215 persoane cu averi foarte mari. Pe locul al doilea se află Regatul Unit, 27.876 de milionari, urmat de Franța, 21.528 de persoane multimilionare. Nicio altă țară din Europa nu depășește pragul de 20.000 de multimilionari. Elveția are 17.600, Italia vreo 15.433. Dacă ne ducem dincolo de ocean, Statele Unite continuă să domine, însă există cumva în paralel o ascensiune puternică a Indiei, care redesenează cumva peisajul economic global. În Statele Unite sunt în prezent 387.422 de persoane multimilionare.

0: Drake.
1: Punem lumea la picioare, în brațele tale rămân prizonie.
2: Nu, nici măcar nu-s geloasă, păi, Dragoșe. Și că meleonarii ăștia n-au somn noaptea.
1: Și apoi tot ce mai e.
2: Eu știu și eu niște săraci care n-au somn noaptea.
1: Oprește timpul.
2: Da, săraci de aia cu duhul.

uite așa trecem de la un ritm la altul, de la Choke Me, Alexandra Căpitănescu, din câte am înțeles, lansează piesă nouă cu fata asta noastră de Eurovision. Brava la ea, abia așteptăm. Te aștept noaptea întârzi. Teo Roz, merită.

15 minute ne dăm întâlnire cu doza numărul 2 de hashtag piesă cu spor. Nu de altă dată, să vă trimit la căsuțele voastre, cât se poate de vesel, dacă se poate și dansând. Chef de treabă, tăticu!

0: Radio din 1998. Scurtă pauză comercială și ne întoarcem la voi cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? No! Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
1: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocesc Ampi. Imediat! Când? În continuare!
4: Ce hituri, mă? Ce, ia uite! Asta nu e hit? Ia uite!
5: In the mix!
4: Cică ia, mai schimbă ritmul!

asta pe lângă faptul că vin de la voi melodiile. Pentru una veche, una nouă. De la 5 la 6 ne jucăm treaba asta la Radio Voices Campi. Pentru că tu faci muzica.

Zice că să ne plece umorul, că doar sărbătorii 29 de ani de activitate. Da, chiar da. Peste două zile și cum e, Sfinții Împărați Constantin și Elena, nu-i așa?

0: treabă. Allah, Allah.
1: Uite, și asta este creator de mine. Ia,
2: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: În FM și în online, Voce Scampi sună fain. Mi le-am scris acolo undeva. O să le țin amintire.

Die With Us, My Lady Gaga, Bruno Mars. Și vă întreb atât dacă sunteți pregătiți pentru următorul hashtag. Hashtag piesă cu spor. Eu atâta vă întreb, sunteți pregătiți?

Eu atâta vă mai întreb, hai, mai aveți doar câteva secunde să răspundeți. Sunteți pregătiți pentru ce urmează la hashtag? Ia uite, da, hai să auzim, hai, ia să vedem. Ia uite, ia uite, mă, ce vine fata voastră acum. Hashtag piesă cu spor și la 4 și la 5. Aici la Radio Voce Scampi, ca să nu ne fie rușine cu muzica asta noastră. Oriunde în lumea asta am ascultat Voce Scampi sau numele România și România.

de luni până vineri la Radio Voces Campi și la 4 și la 5 aveți ceea ce noi numim aici hashtag piesă cu spor. Ce înseamnă asta? O piesă cu influențe folclorice, eventual hit de altă dată, de la artiști care nici măcar nu mai sunt printre noi, remixate, refresh.

V-am povestit oare că dragostea vieții mele s-a îndrăgostit de mine când era ieșit la o cafea, iar eu cântam melodia asta pe o scenă? Nu v-am povestit, no. Dar lasă că o să citiți în carte. După 2 ani, 3 ani, așa, m-a găsit pe o rețea de asta de matrimoniale și mi-a zis așa: și eu te cunosc de undeva, dar nu știu de unde. Bă, dar te cunosc! Până și-a adus aminte că are filmarea în telefon cu mine cântând piesa asta. A făcut omul tot posibilul și a și reușit să ajungă la inima mea.

melodia asta, refresh-ul ăsta de la al nostru DJ Alen Casian. Mergem să mai departe. Ne întoarcem la oile noastre și începem și joaca, una veche, una nouă. Hai cu mesajele, tra voi, 0770440940. Bună seara, rămânem cu Tenebrae. Remix și asta.

0: Vă vine să credeți sau nu, aproape 2 miliarde de euro au intrat în Românica asta noastră în doar 3 luni, din buzunarele românilor plecați peste hotare. Suma trimisă acasă în primele luni din 2026 este una record, mai exact 1,8 miliarde de euro. Una dintre cele mai mari înregistrate vreodată pentru această perioadă. Valoarea transferurilor depășește clar nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. De unde vin cei mai mulți bani trimiși în România? Din Germania. De acolo românii au transferat aproape 400 de milioane de euro. Pe locul al doilea se află Marea Britanie cu aproximativ 373 de milioane de euro, urmată de Italia, Țările de Jos și Belgia. Clasamentul vine și cu o schimbare importantă față de anii trecuți, potrivit BNR. Dacă Marea Britanie ocupa de obicei primul loc, acum a fost depășită de Germania. În același timp, Spania, aflată frecvent în top 4, a coborât până pe locul 7. Datele oficiale au fost publicate, furnizate de Banca Națională a României. Nu sunt date din burtica mea. Le dau și eu mai departe de unde le-am găsit și eu și mi s-au părut tare, tare interesante.
1: Este greu să se concentreze?

Radio Voce Scampii, cea mai bună muzică din tot FM-ul. The rhythm is calling. One more night we keep falling. Live din 93, free online, oriunde-l vrei. Radio Voce Scampii.

Apoi una bucată melodie nouă și le trimiți pe amândouă. Cum a rimat asta? Până aici la mine. Nu pot imagina. O pas așa ca la fotbal, ca la...

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: O altă piesă veche, Rihanna, Rude Boy.

Cineva chiar a testat asta, dacă vă vine să credeți, iar rezultatele au fost aproape imposibil de contestat. Fiți atenți! Într-un experiment social bizar, fiecare bărbat participant a acceptat fructe de la o femeie complet dezbrăcată, fără pic de ezitare, bre! E concluzia unui sondaj viral despre stilul stradal care s-a răspândit pe rețelele de socializare luna asta, în care bărbații au fost abordați la întâmplare și li s-au oferit fructe, în timp ce o femeie goală stătea în apropiere și le și ținea. Banane, căpșuni, mere, struguri, nu conta! Fructe toate! Potrivit creatorului din spatele experimentului, rata de acceptare a fost de 100%. Mă, unu n-a refuzat fructe! Ce-ți și cu Adam? În videoclipul a stănit o dezbatere masivă online după ce clipurile au circulat luna asta, oamenii certându-se, dacă reacția a fost determinată de umor, de șoc, de atracție sau de simplă curiozitate. Ia mă să iau fructul ăsta să vedem ce se întâmplă. Unii spectatori l-au numit cel mai previzibil experiment din toate timpurile, în timp ce alții s-au întrebat dacă cineva ar spune realist în bă, nu, în acea situație. Vine o femeie dezbrăcată să dea un fruct și tu să zici, nu, mersi. Internetul a transformat rapid momentul meme-uri, videoclipuri cu reacții și comentarii nesfârșite pe toate platformele. Că păi și care e problema? Tocmai că nu e nicio problemă. Doar că toți, mă, unul n-a refuzat. Toți au acceptat. Cigaul nu zice, cum faci tu de găsești doar subiectele?

dacă scrie Dragoș, o trăznaie, că asta mai trăznaie scrie. Ai, știu, dreptate, berbecule, cum să refuz? Asta ziceam și eu, asta zice și sondajul. Nu! N-a zis nu, mulțumesc, nu vreau. Că vine din mâna unei femei dezbrăcate. Să zică vreunul, Doamne, pierde-mi în fața ochilor mei. N-ai văzut? Zic că după ce a pățit Adam, eu nici

sunt eu, dar acestea-s voi. Gata, mergem la următoarea melodie, trimisă de la voi, evident, Dua Lipa, Training Season. Și că cum să refuze, ai nebunit? Nu știu, că eu n-am făcut parte din un experiment ăsta, adică să vină un bărbat dezbrăcat, gol, pușcă și să-mi dea un fruct pe stradă. Și o să zic nu. De ce să zic? N-am fost pusă în... N-ar fi mare mirarea ca cei care au făcut studiul ăsta, sondajul ăsta pe stradă, așa pur și simplu, să facă și pentru sexul feminin. Aceeași treabă, să vedem. E, cum ar fi să refuze toate fetele un fruct din mâna unui bărbat dezbrăcat? Ziceți voi. Zic că eu făceam și selfie.

Mihai, nu știu cum e să te duci la club, că eu n-am fost decât acum, mare. Când eram mic, așa, până la 30 de ani, n-am fost. Nu m-am dus, eu n-am făcut de-astea. M-am dus încoace, de la 40 de ani am început să mă distrez și eu, să aflu și eu

deschidem un mesaj, mergem mai departe. Următoarea piesă, una veche, Soabe.

Zic, o femeie de 47 de ani goală în ușa de la baie și întreabă soțul: tu crezi că mi-arăt vârsta? La care el zice: dacă mă uit la părul tău, îți dau 29, la bust 32, pentru talie 36, la picioare 30. Mulțumesc, iubitule, chiar crezi asta? Hai, așteaptă, că n-am terminat de adunat.

0: imnul mondialului de fotbal de peste o lună și un pic.
1: Live din 93, free online, oriunde-l vrei. Radio Voice Campi.ro.
0: Da, mă, și asta ai făcut tot de mine.

Și vă duce văduca voastră, surioara voastră, vă duce surioara voastră la următoarea postare, marca hashtag SAP. Am început noi de ieri, dar am zis că venim cu rubrica completă astăzi, la 29 de ani pentru loricica voastră aici la microfon. Și se dă următoarea postare, fiți atenți, dacă părul din nas filtrează aerul, cel mai jos posterior, la ce este bun? O sumedenie de comentarii pentru această postare. Întrebați, vă rugăm, ChatGPT-ul, că tot așa filtrează aerul dacă are iese. Că cine a mai intrat aici pentru comentarii? Ia uite-ne, suntem aici călare pe postarea asta. La evaporarea aerului, la aia folosește. Ce e așa de greu de înțeles? Dacă părul din nas filtrează aerul, cel de la spate posterior, la ce este bun? Bine că nu trebuie să bem AdBlue pentru Euro 6. Zice, e pe post de frână. Îmbrăștie mirosurile. Asta a cadat. Ia uite altul care zice, ține-ne frâna, ață dentară. Ia uite, catalizatorul filtrează noxele. Ia uite, cine lucrează cu mecanică știe.

că cel de jos e bun la aerarea aerului. Pentru mediul catalizator, ia uite, nu e singurul care zice dragul și al nostru. Zice tot aerul, dar în altă direcție, părerea mea. Vizitator nepoftiți. Mai oprește de noxe cumva. Să-ți aduc aminte că viața e ca aerul care iese pe acolo. Dacă părul din nas filtrează aerul, vă rugăm frumos să ne spuneți la ce este bun cel de la mai jos posterior. Și că așa comentarii zice, opriți-vă că nu mai reușesc să dau like la toate. Filtru de particule. Pentru comentarii sunt și eu, zice, merge treaba de minune în grădină, Mioara, te salutăm. Și că dă mai multă aromă, ce știți voi? Că uite, izolare fonică. Zice, cred că filtrează mintea ăla de jos. Cât te trezești așa deodată la viață? La revulare, ia uite. Bună întrebare. Doamne, ce curios era omul ăsta. Dacă părul din nas filtrează aerul, la ce este bun cel de mai jos posterior? Ce nu, că eu am murit, e doar tu, ia uite-ne și pe noi. Amorsează bomba. Ține de cal, zice altul. În loc de filtru de particule, catalizator. Și că doar mașina de spălat mai știe. Văi, lei, ce de comentarii. Noxele, ia uite. Îmi ține departe curioșii. Doamne, că am trăit să o auzi și pe asta. Și că să nu ne stricăm mațele înainte de colțul casei. Nu mai pot. Oprește stropii. Reduce frecarea. Dacă făceați cumva sport, știați deja că nu mai este. Dacă nu e acolo, e foarte nasol părul ăla de mai jos posterior. Ia uite, altul zice antiderapant pentru formarea stalagmitelor. E un sistem de evacuare. Vă rugăm frumos.

dacă părul din azi filtrează aerul, cel de mai jos posterior, vă rog frumos să-mi spuneți mie la ce este de folos. Și că dacă n-ar fi acolo, te-ai împrăștia peste tot. Vai de capul meu! Voi mai rezistați sau urdeți la fel de mult ca mine? Zic că e ghere, mai reduce din noxe. Zic că ce să faci, chirpicul e tare. Filtrează tot ce intră, catalizator, ia uite, oprește nicotina. Să nu intre musca. Vă rog frumos să căutați și voi răspunsurile, să mi le dați și mie pe WhatsApp 0774400940. Cristina Chiselev, la vioară, un trandafir crește la firida mea. Ne întoarcem însă la muzică, cea mai bună din tot FM-ul, Larisa Pana. Cică doar râs, am leșinat.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
5: Da, are dreptate voiceover-ul ăsta care zice că avem cea mai bună muzică din tot FM-ul. Bryan Adams, Please Forgive Me, 1993. Vai, ce vreau să becă. Patru ani mai târziu, în 1997, aveam să vin și eu aici, la radio, la Voce Scampi.

Ascultând versurile astea, mi-a venit așa un gând. Și să vă zic atât. Vă rog frumos să mă iertați dacă în ăștia 29 de ani am spus ceva greșit la radio sau v-am supărat cu ceva.

0: Limba lungă.
1: Ia, și vine următoarea piesă. Mi-a venit și cu descriere piesa asta, da? Nouă. Pentru suflet, ispită. Și că nu vreau să plâng, te rog, tu n-ai cum să superi pe nimeni, toată zâmbete și veselie. Vine piesa următoare să demonstreze cum ai fost, cum ești și cum vei fi pentru Radio Voce Scampi. Mulți ani tare mult și că eu nebun și tu nebună!

0: Eu am să-ți zic cu ce m-ai supărat când o să faci 49 de ani la Voice Campion. Bucată, piesă nouă, Alex R, clar, făcută cu AI-ul, da. Dar sună bine de tot, soții îmi strigă, las-o, bă, inima îmi spune, o?
1: Mi-ai pune o travă în ceai, arzi-o focul de iubire, nu mai pot de al tău dor, am ajuns din te iubesc, la du-te, dracu, te omor, las-o.
0: Ziceți voi că nu asta e realitatea din multe relații, a?
1: Aș lăsa-o!
0: Și că ai gânduri mari, nu eu, mă, ascultătorii! Și a zis mai devreme. Eu am să-ți zic cu ce m-ai supărat când vei împlini 49 de ani la Voice Campion.

și eu mă întorc oriunde aș fi plecată, de fiecare dată tot aici la voi. Am zis ceva la începutul emisiunii legat de treaba asta, de următorul subiect pe care îl aduc la urechile voastre. Până în 2040, fiți atenți, unele proiecții super futuriste așa, orientate către longevitate, dacă aș putea să zic, sugerează că durata medie de viață a omului s-ar putea apropia de 250 de ani. Băi, ești nebun! Durată de viață ridicată până la numărul ăsta, până la 250 de ani, datorită convergenței biotehnologiei, a inteligenței artificiale și a medicinei regenerative. Deși rămâne o previziune extrem de speculativă, mai ales dacă mă gândesc cât ar fi, dacă suntem în 2026 până în 2040, încă vreo 14 ani, nu? Cam așa? Că nu poți fără mine, dar când ți se pune pata, mă... Mai degrabă decât un consens științific stabilit, treaba asta, previziunea asta este înrădăcinată în ideea că îmbătrânirea nu este o limită biologică fixă, ci un proces modificabil. Cercetătorii susțin că îmbătrânirea este determinată, în primul rând, de pierderea de informații la nivel celular și că restaurarea acestor informații ar putea, în teorie, încet sau chiar inversa aspecte ale îmbătrânirii biologice. Bă, ei au dreptate! Și... Da, când o să vedem asta? Unul râde, altul plânge. Sistemele de inteligență artificială sunt din ce în ce mai mult utilizate pentru a modela proteine, a stimula interacțiunile medicamentelor și de a identifica compuși anti-îmbătrânire la o scară și o viteză anterior imposibile. Futuriștii propun că acest ciclu accelerat de inovare duce la viteza de evadare a ideii de longevitate. Un scenariu în care speranța de viață crește mai repede decât trece timpul, făcând efectiv din îmbătrânire o afecțiune tratabilă mai mult decât un declin inevitabil. Că acum asta este îmbătrânirea, un declin pe care nu îl poți întoarce nicicum. Deși atingerea unei durate medii de viață de 250 de ani până în 2040 rămâne dincolo de dovezile științifice actuale, direcția progresului este clară. Medicina se deplasează de la tratarea individuală a bolilor legate de vârstă până la vizarea mecanismelor care stau la baza îmbătrânirii în sine. Dacă tehnologiile se maturizează mai repede decât ne așteptăm cu toții, ei bine, ele ar putea remodela fundamental durata de viață a oamenilor și ar putea redefini ce înseamnă să îmbătrânești. Deci să nu mai îmi spuneți că pentru mine timpul s-a întors, că eu sunt din ce în ce mai tânără, că pare că nu îmbătrânesc. Înseamnă că ceva e reversibil la mine, nu? Mulțumesc tuturor oricum. Și că, băi, eu am zis 49 de ani de voce scampi, nu peste 2 ani când faci tu 49 de ani de viață. Ce focul arde fără glas. Nu mai fi orgolioasă. 2 minuțele trecute de ora 18 aici la Radio.

și ai atât de mulți ascultători fai, care nu te lasă, mă, să fii singur, să te simți singur, abandonat. Cred că orice ar face, mulți dintre voi sunteți... Au, Luce, a zis Laura acum, dă-te

din fericire încheiem tot așa fain cum am început, da? Sicur, Laila Majnun. Pentru 29 de ani de viața mea, din

Doamne, cu ce cuvinte mi-am dorit astăzi să deschid emisiunea, ediția de astăzi Trafic de zi la Radio Voce Scampi. Pentru că fix pe 19 mai în 1997 pășeam pentru prima oară timorată, mititică, că aveam doar 18 ani, în Radio Voce Scampi. Și atunci am spus primul bună ziua la acest microfon. Mi-aduc aminte că era o ediție înregistrată de Tezaur Radio Folkloric. Ulterior am trecut pe Mozaic Folkloric alături de fosta mea colegă Roxana Vlad. Am zis atunci bună ziua la acest microfon de Radio Voce Scampi, dar nu mai există acel microfon. E mai modern ăsta, nici calculatoarele de atunci nu mai există, nici muzica. Nici eu nu mai sunt la fel, dar mă bucur că se întâmplă toate astea. Exact așa cum am zis pe rețelele de socializare, m-a educat radioul ăsta în cel mai frumos mod posibil. M-a învățat să fiu mai bună, mai veselă, orice s-ar întâmpla în viața mea, și să nu vă arăt, să nu aduc aici la microfon apăsările și greutățile mele. Pentru că datoria mea este să vă fac să vă simțiți bine, să plecați și să rămâneți lângă Radio Voce Scampi cu vibe pozitiv. Ne-ați închis ușa la mașină, portiera la mașină, ne-ați coborât casca din ureche, să ziceți mulțam loro, am zâmbit și astăzi. M-a învățat radioul ăsta să fiu mai corectă, mai bogată în principii, și credeți-mă că pe astea nu le găsiți pe stradă. M-a învățat să fiu mai calmă, mereu la curent cu ce se întâmplă în jurul meu, mai deschisă, și mi-a dat multe, multe provocări, să știți, m-a forțat pur și simplu să-mi ridic standardele. Și asta înseamnă evoluție. Câteodată mi se întâmplă să mă uit la fotografiile mele vechi, chiar și de aici din radio, de acum 10 ani, 12 ani, 13 ani, și să zic, Doamne, ce urâtă eram! Ce? Hai că și pauă mi se întâmplă! Misiune îndeplinită, Rapunzel, zice Dragoș. Era pe strada Flacăra, sediul Dada, numărul 87. Doamne, că nici pe asta nu pot să uit. Ieri îmi scria o veche prietenă că am dus radioul ăsta în cârca mea, că am muncit atât de mult ca să duc imaginea lui pe numele meu. Și te știu, și tu te știi, și te ador. Asta este... Și da, sunt conștientă că asta s-a întâmplat și asta se întâmplă. Vă mulțumesc tuturor celor ce mi-ați spus în ultima perioadă că voi, de câte ori vă gândiți la radio și aduceți pe buzele voastre sau auziți Voce Scampi, numele meu este cel care vă vine primul în minte. Vă mulțumesc! 29 de ani sunt oameni care nu trăiesc atât de mult. Uitați-vă în jurul nostru la atâția copii bolnavi, atâția tineri care n-apucă să trăiască 29 de ani. Sunt căsnicii care nu rezistă atât. Sunt firme care nici măcar nu visează să reziste atât de mult pe piață. Și eu încă mă cert aici cu voi și râd toți plămânii mei. Mă cert chiar cu microfonul ăsta, pentru că vreau să vă aducă la urechi mereu veselia și vocea mea înainte de tot ce se întâmplă în inima mea. Am trăit despărțiri, am trăit împăcări, am trăit alături de oameni dragi. Alții au dispărut pur și simplu din viața mea. Unii s-au lipit ca marca de scrisoare și acolo au rămas lipiți de sufletul meu. Sunt 29 de ani în care nu știu dacă am avut două concedii medicale. Ani în care moartă coaptă eram aici la microfon. Vă aduceți aminte de câte ori am venit răcită aici la radio? Și v-am întrebat cum se aude vocea mea fomfăită. Am avut oameni în jurul meu de la care am învățat și echipe din care mi-a fost tare drag să fac parte, dar și oameni cu care n-am putut rezona și nu o să pot rezona orice aș face. Am rezistat 29 de ani făcând zilnic același lucru și toată lumea mă întreabă, nu te-ai plictisit? Nu, pentru că în fiecare zi e altceva. Nu m-am plictisit niciodată de funcția asta din acte, pe care o dețin în acte, realizator de emisiuni Radio TV. E o profesie super cool și îmi pare tare rău că nu sunt mai mulți tineri să vină împinși de dorința de a cunoaște
meseria asta. De a vorbi la radio, de a spune ceea ce simți, ceea ce gândești, de a aduce la urechile oamenilor tot ce se întâmplă în jurul lor. Că poate nu sunt pe frecvență, pe telefon, nu sunt pe canalele de știri. Dar zic, am auzit astăzi la roșca ta aia nebună de la radio, ia uși ce a zis. Pe viitor, până 2040, speranța noastră de viață o să fie de 250 de ani. Unde 79? Da, nu m-am plictisit niciodată să fiu alături de voi și vă mulțumesc tare mult și vă iubesc. Chiar pe voce să sta, o să-l ador orice i s-ar întâmpla. Continuarea... Ce că frumos discurs, zice Mioara, felicitări, Lora. Mulțumim tare mult, dar continuarea lui o să știți că o să o găsiți în carte. Și că era și un centru de închiriat casete video lângă voi pe Flacăra. Da, chiar da! Și eram prietenă cu fata de acolo. Până una alta! Ia uite, nici dacă mă plăteați, nu stăteam atâta peste program. Și că tu cred că vrei să vărzi lacrimi. Ia mai plângeți și voi, că eu am plâns destul. Gam de uharam, uai, uai, gam de uharam. Dar după ce se termină emisiunea, da? Niciodată în timpul emisiunii Trafic de zi sau Mozaic Folkloric. Lora Vera aici, mulțumim tare fain dacă ai rămas și astăzi preț de 3 ceasuri alături de mine, ci că nu-i nimic, zice, nu te mai scuza că ai stat peste program.

superbisimă pentru toată lumea. Și să nu tânjiți să fiți normali vreodată în viața asta. Fiți mai bine dili, nebun, da, fericiți. Tare, tare fericiți. Tăcerea sarana, lobe bate spirca. E plină lumea de oameni triști. Și cât se poate de normal, nu-i așa? Ne reauzim în mai puțin de 24 de ore și mâine de la ora 3 cu aceeași dileală, evident, dacă o vrei. Dacă nu, liber să schimbi frecvența și online-ul. Și pupicul din dotare.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Music.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Oh.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.

in automobili, per sentieri impraticabili, le risate in

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Promit.

Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.